0: ます深い波
1: 視野を開く扉
0: 視界を満たした光
1: しぶきで洗顔海岸台風の目
0: 死ぬ気で研磨ライフはない風の
1: 目耐え難い通路で
0: 耐え難い空を
1: 闇からいずる個性
0: ありがたい無数の音
1: 奏で合わせ式を寝る前の心を
0: ただ一
1: 生ただ一生
0: ただ一生
1: ただ一生
0: ただ一生
1: 一生奏で合わせ式を寝る前の心を
0: ただ一
1: 生
0: ただ一生
1: ただ一生
0: ただ一生
1: ただ一生

せる。僕は僕にしかなれないから、僕は僕のやれることをやるだけ。きっと人の数だけそれぞれのやり方ってものがあるから、誰かと比べてもキリがない。きっとその誰かは君じゃない。ありのまま、ありのまま、ありのままの姿を。

0: コネクション、コネクション、
1: コネクション、
2: コネクション、
3: コネクション、コネクション、
4: コネクション、
5: コネクション、
6: コネクション、
7: コネクション、
8: コネクション、
9: コネクション、
10: コネクション、
11: コネクション、
12: コネクション、
13: コネクション、
14: コネクション、
15: コネクション、
16: コネクション、
17: コネクション、
18: コネクション、
19: コネクション、
20: コネクション、
21: コネクション、
22: コネクション、